Boy mam janga de ñur bel ma jam ma nga de wese ba ka ta ko mam janga sumbi be mam bari gay ma de gen tu ñaan bari ma yoro bari ma jo bay tra fa jo ko ko nga de xon xiler na ko ndey dem ba so gi na ko jaaj ma de galo ji mbo ñur bel sa len ti ge dal sen bu ben wacu barak daw